ndabirira ya kunaza note mumulanga nokaba nagama nti omwana wange ebugu muli muluma nokaba nategeera nti aga amaziga ganjala nokaba nategeera nti amaziga ago siganjala ate siga bugumu waliwo ekimulumye n'anoonya nga takiraba n'ateeka amazzi mu bbaafu n'akunaaza wenna nga wagenda anoonya era n'asiŋŋaana awali obuvunyi n'aga omwana wange kiwone wamuluma omukyala gw'olaba bankizo gyetuli yagala maama we emirundi esatu naye bamaama twabajjawo twateekawo bakazi baffe gw'osinga okwagala gw'otayagala anyiige ye mukazi gw'ozaala naye abaana era bw'agaana olugoye n'olyoka otwalira maama wo

0: okwetoloola isemazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na mawulire ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga busubi. Okuva mu likano meruka yiwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na mawulire ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Eddakiika erindala eva okwegaana essaawa esatu dokuncyo. Nkwebaza okuba ng'okatubuuliriza ku leediyo yo Busoga Lyo Leediyo. Mawulire ga nsonga g'essaawa dino, Johnson Muwanguzi ninzaali gyoga kusomera.